0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Boris Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
4: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: bio to Željko Joksimović, minut ostao do 8.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u našem gradu maksimalna dnevna 33 stepena, promenljivo oblačno, padavine nisu najavljene, ali sve moguće. Sutra do 34, pretežno sunčano. Za subotu najavljeni pljuskovi do 33, nedelja moguća kiša do 28 stepeni. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obaviće se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu, pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja, jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 ligu Srbije. Gde ste, starograđani? Dobro jutro vam želi Gabriel i Daca. Mi se nadamo da ste svi dobro. Gde se sluša RSG i kako ste, upravo nam javite na 062 267 28 24.

I bilo je to Aleksandra Prijović, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite nam se na 06-226-28-24, na vreme isplanirajte put i unapred se informišite, tokom putovanja pratite portale na srpskim autoputevima, informišite se u realnom vremenu o stanju na putevima, tako se navodi u saopštenju Puteva Srbije, jer kako kažu, pa špic sezone, 16. julski dan, Putevi Srbije su saopštili da se narednih par dana na srpskim autoputima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i da sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, a kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Kako kažu, spremno i organizovano dočekuju pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje ovih dana i dodaju da se najbrži prolazak kroz naplatne stanice postiže upotrebom elektronske naplate putarine. Zatim, kako kažu, letnji uslovi u saobraćaju, odnosno apeluju na sve da letnji uslovi zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika u cilju bezbednog putovanja iz Puteva Srbije, apeluju na sve učesnike u saobraćaju da isplaniraju putovanje, da na put svi krećemo odmorni, da pravimo pauze na svaka dva sata, kao i da tokom vožnje prilagodimo brzinu uslovima na putu, da držimo bezbedno ostojanje i poštujemo saobraćajnu signalizaciju. Dakle, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, špic sezone, drugari, srećan put vam želi dežurna ekipa sa RSG-a, naravno za sve one koji dolaze u naš grad, dobro vam došli, mi se nadamo da je neki baš lep povod, Severina, loša kreće, a šta se vama sluša, javite.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Termodom, da mi bu

0: te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejović 17. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskoristite

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: I drugari, 25 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 33, već je baš toplo, subjektivni osjećaj, javite kakav je. Samo da podsjetimo da je u toku, dakle, akcija pojačane kontrole saobraćaja koja traje do 19. jula, usmerene na otkrivanje prekršaja, prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima je se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Akcija, kao što rekao smo, traje do 19. jula. Vodite računa, inače od početka jula došlo je do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, 123 osobe su zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova opet apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Mi nastavljamo dalje, Nataša i Rasta iz daleka, apel za sve. Želimo vam naravno srećen put ukoliko putujete i za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli.

0: Tako je, čuli smo Makijato Nikolo Rokvića. Drugari, evo, tačno je 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, toplo do 33, bit će i oblaka, kako kažu, bez padavina. Sutra do 34, nešto više sunca, u subotu do 33 stepena Celzijusa i najavljeni su pljuskovi za nedelju, mogući pljuskovi do 28 stepeni. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je tako Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obavit će se u petak 17. jula od 5 do 9. Grad Kragujevac i ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeje jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 ligu Srbije. Nastavljamo druženje drugari, sat otvaraju Elena i Anastasija, Tom po ton, zatim Milica, Ti me nerviraš, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, javite.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš.
8: Svi pijani, neće ujutru.
7: Ili se veseliš.
9: Za nas stanica kraj puta. Daj nešto opa, cupa.
7: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

I drugari, da li pratite fudbal? Argentina još jednom pokazala, kažu svetski mediji, zašto je jedna od najvećih reprezentacija današnjice. Dakle, nestvarni podaci stoje, a kako kažu na našem tlu, kažu da manje od polovine građana, recimo Srbije, 45% prema nekim posljednjim anketama, izrazilo interesovanje za ovogodišnji uopšte mundijal. Fudbalska groznica trese svet, Srbiju onako, ali s obzirom na to da Orlovi nisu uspeli da se plasiraju, svetsko prvenstvo ne dobija pažnju, kažu Srbiji, na koji smo negde navikli prethodnih nekoliko godina. Šta mislite, zašto je to tako? Kao što rekao, su nešto manje od polovine građana je pred sam početak prvenstva izjavilo da planira možda da gleda. To očekivano dominiraju, kažu muškarci, oko 60% naših muškaraca prati ovogodišnji mundijal. A ima i žena, oko 30%. U kojoj meri vi pratite ovogodišnji mundijal i šta kažete za trenutnu situaciju? O tome ćemo malo i u nastavku. A kreće Gatara i Prija.

0: Čuli smo Aleksandru Prijović, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u našem gradu do 33 stepena Celzijusa, kako kažu, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, toplo. Sutra pretežno sunčano do 34, u subotu mogući pljuskovi do 33, nedelje kažu takođe mogući pljuskovi, nešto niža temperatura do 28 stepeni.

U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio tako Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obavit će se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa dva trofeja jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 ligu Srbije. Argentina će u finalu svetskog prvenstva tekuće godine igrati protiv Španije. Utakmica se igra u nedelju u New Jerseyu. Dakle, kolega i ja pričamo ovde, da li smo to očekivali? Kolega je malo razočaran, ali dobro. Javite nam vaše utiske. Emina otvara sat. Svitanje.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: DSF, industrijska 17, telefon 060 6 miliona, autocentar DSF.
3: I kakav početak meča, gol iz Mlaćionice, ludilo brate, pao gol u prvih 5 minuta, prošao si 2 plus prvo poluvreme, loko lako lakše do dobitka, Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Termodom, da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: DSF Industrijska 17, telefon 060 6 miliona, autocentar DSF.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skocka.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Benito De Vito, Amsterdam, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje, dakle, izdat je narandžasti meteoalarm za područje Srbije na opasne vremenske pojave, visoku temperaturu za petak za područje, dakle, čitave teritorije Republike Srbije. U gradu Kragujevcu danas do 33 i, kako kažu, sutra do 34, promenljivo oblačno, ali bez padavina. Za sada kažu, u subotu mogući pljuskovi do 33, nedelja do 28, pljuskovi mogući. U Srbiji u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je tako Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obaviće se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 Ligu Srbije. I nastavljamo druženje dalje. Drugari, 30 stepeni je u gradu Kragujevcu, tako kažu posljednja merenja. Gde se sluša RSG, kako ste, da li vam se nešto sluša, javite nam sve. Magla Band, pozdrav je, otvara sat.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

me dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: DSF, Industrijska 17, telefon 060 6000, Autocentar DSF.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

danas do 33, drugari, u našem gradu već je 32 stepena Celzijusa, kako kažu, danas do 33, sutra 34, za subotu 33, ali mogući pljuskovi. Narandžasti meteo alarm je u čitavoj Srbiji, ukoliko ne morate, onda nemojte da izlazite u ovom najvrelijem delu dana. E sad, kupovina novog dresa često deluje kao mali gest podrške omiljenom klubu. E sad, gde završava onaj stari? Da li ste se ikada pitali, zapravo fudbalska industrija sve više prati logiku brze mode. Novi dres za novu sezonu, gde je onaj stari za navijača dres, nikada nije samo majica, nikada nije stari, nikada nije za bacanje, ali za fudbalere i te kako jest. Za navijača je uspomena na utakmicu za, recimo, pamćenje stadion koji je posetio ili trenutke sa najbližima i klub koji voli tako nastavlja negde da voli. Fudbalska industrija se više prati logiku brze mode, kažu svetski stručnjaci. Nova sezona, novi dizajn, novo takmičenje, nova kolekcija, novi model, nova kupovina. Šta se dešava sa starim? Milioni dresova završavaju van terena, ostaju zaboravljeni u ormarima, dok drugi završavaju na tržištima, jel te, polovne odeće širom sveta. Problem nije samo koliko se proizvodi, već koliko kratko traje njihova upotreba. Prava podrška klubu nije samo kupovina novog dresa, već čuvanje onog koji već imamo, kako kažu. Moramo da vodimo računa i o tome da govorimo sve više. A ovo je Sanja Vučić, lako je njoj. Da li imate i koji vam je omiljeni dres možda, ili biste volili da imate čiji zapravo? Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, drugari, dobar dan, javite nam se.

0: Gdje si, bre?
1: I bio to noći, drugari, 12 sati i 1 minut.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: A RHMZ je izdao narodžasti meteo alarm za područje Srbije pa i Kragujevca na opasne vremenske pojave, visoku temperaturu za sutra za područje, dakle, čitave Srbije. U gradu Kragujevcu danas do 33, promenljivo oblačno, sutra malo i umereno oblačno do 34 za subotu, kažu, mogući pljuskovi 33 u nedelju, malo svežije, još uvek kažu do 28 stepeni mogući pljuskovi. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, tako je objavio Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obaviće se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Drugari iz Puteva Srbije kažu narednih dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, sve naplatne stanice će raditi 24 sata dnevno bez pauze. Tako da želim vam srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju, na mestu mom Jakov otvara sat.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
8: A nisi odradio mali servis?
7: Da, sve to.
8: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki autocentar za sigurnu vožnju. Baki
9: D.O.O. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: United Colors of Coffee.
12: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
11: United Colors of Coffee.
13: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoj usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

maksimalnih 33 u gradu Kragujevcu. Drugari, danas do 33 kažu, sutra do 35, sunčano, narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura uključen, odnosno na snazi u čitavoj Srbiji za sutra. Onda u subotu, kaže prognoza, pljuskovi do 34 u našem gradu. E sad, špic sezone, 16. jul, dakle, Putevi Srbije kažu da se narednih dana, par dana na srpskim autoputevima, zaista očekuje povećan intenzitet saobraćaja, pa na vreme isplanirajte put i unapred se informišite gde ste krenuli tokom putovanja, pratite portale na srpskim autoputevima, slušajte RSG, informišite se u realnom vremenu o stanju na putevima, tako se navodi u saopštenju. Dodaju da letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju povećanu pažnju i odgovorno ponašanje svakog učesnika u saobraćaju u cilju bezbednosti i bezbednog putovanja. Iz Puteva Srbije apeluju na sve učesnike da isplaniraju putovanje, da na put krećete odmorni, da pravite pauze na svaka dva sata najmanje, kao i da tokom vožnje prilagodite brzinu uslovima na putu, držite bezbedno odstojanje i poštujete saobraćajnu signalizaciju, odnosno svi mi. Ukoliko putujete, srećan put vam želimo. Naravno, za sve koji dolaze u naš grad, dobrodošli. Crta kreće i Nataša Bekvalac. Muzika.

paradajze. Da li ste znali da paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bio je to Saša, tačno je 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, baš toplo danas u gradu do 33, sutra do 35. Za subotu kažu pljuskovi najavljeni mogući do 34, nedelja 31 stepen mogući pljuskovi. Za ponedeljak za sada kažu bez padavina, malo i umerno oblačno do 28 stepeni. U Srbiji u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio tako Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama obaviće se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac je ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi osvojili su Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Drugari, to bi bilo to što se danas tiče za danas. Ostanite naravno uz RSG i mi se slušamo sutra od 8, a sat otvara Marina Visković, ponelo te. Muzika.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Čuli smo Makijato i Nikolu Rokvića, dobar dan. Zvanično smo zakoračili u ovo vrelo popodne, četvrtak 16. jul, što znači da smo uspešno pregazili više od polovine ove radne nedelje, ali više i od polovine jula. Vikend nam je već polako na vidiku, međutim, pre nego što stignemo do petka i zasluženog odmora, zajedno treba da izguramo ovaj tropski talas, ovaj tropski dan. Napolju je trenutno čak 33 stepena, za naše područje je izdati i narančasti meteo alarm, zato ako ne moraš, ne izlazi na ovo najjače sunce, obavezno sa sobom nosi flašicu vode i za sve one teške obaveze koje te čekaju, pokušaj da ih odradiš u nekom laganijem ritmu, bez nervoze, bez žurbe, gotovo uveče ili ujutru, ukoliko je moguće da se iste odlože. Mi smo tu da vam maksimalno olakšamo i rasladimo ovo popodne, tu smo i u kancelarijama i u kolima dok se probiješ kroz gradsku gužvu ili gde god da te danas obaveze vode ili život na kraju dana. Pakujemo hit do hita, najbolju energiju, osvežavajuće ritmove koji će vam bar malo pomoći da prođeš kroz ovaj vreo dan. Slušamo se i družimo sve do 18 i krećemo u Zanu Nikolić i Rastu slučajnost, pa sledi se Nida, sve to sam ja. Ostani uz hit do hita, još jednom dobar dan.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealno.

Kako kažu, moda zahteva žrtve i to najbolje znamo mi, gospođice i gospođe. Međutim, ono što se dešava u poslednje vreme na društvenim mrežama prevazilazi sve granice modnih trendova. Ako pratiš TikTok i Instagram, sigurno da ti nije promakao novi, poprilično opasan hit o kom bruje žene širom sveta, a tiče se ultrapopularnih širokih i lepršavih satenskih pantalona. Na izgled idealne pantalone za leto, idealne pantalone za slikanje, još u sve to su u skladu sa modnim trendovima za ovo leto, međutim proglašene su za apsolutni imperativ modne sezone, međutim dobile su nadimak smrtonosne pantalone zato što su internet bukvalno preplavili snimci devojaka koje se javljaju direktno iz bolnica ili delile snimke sa sigurnosnih kamera na kojima padaju kao pokošene. U čemu je zapravo fora? Materijal je toliko lagan, klizav i lepršav, a nogavice su ekstremno široke i duge i pantalone nemaju nikakvu strukturu. Pri hodanju dovoljno je da napraviš samo jedan brži korak, tkanina se obmota oko obuće ili ti uđe u patiku i u sekundi nađeš se na zemlji. Ispovesti žena su neverovatne. Jedna poznata influencerka je slomila zglob i ozbiljno je rasekla lice. Druga je ušivala svoje lice. Treća je pala na aerodromu jer je porub zakačio se za traku od torbe, a mnogi prijavljuju krvava kolena, nadlaktice, uganuća, pa čak i opasne situacije poput padova na pokretnim stepenicama ili saplitanjima dok drže bebu u naručju. Najluđi deo priče je što većina njih upr ko sa ozbiljnim modricama i ožiljcima u komentarima otvoreno priznaje da pala sam, ali ih i dalje nosim, samo sada hodam duplo sporije. I tako da izgleda da ta želja za dobrim stylingom i dalje je jača od gravitacije, i ako ti imaš u ormaru jedan ovakav široki model, modni stručnjaci i preživele devojke savjetuju oprez. Podignite nogavice rukom dok idete u stepenice, skratite ih kod krojača da ne dodiruju pod i usporite korak jer nijedan outfit nije vredan gipsa. Mada su pantalone dovoljno široke, dovoljno lagane, tako da ako baš neko završi eto u gipsu, moći će bar onako kulturno da ga pokriju, da ne bude modni promašaj. Slušamo Peđu Jovanovića i Moja dama.

0: Prevaranti zatvorili 13. sat, Nataša Bekvalac i Saša Matić.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Trenutno je visoka 33 stepena u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura najavljena za sutra iznosi 35 stepeni. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda izdat je narandžasti meteo alarm za područje Srbije na opasne vremenske pojave, visoku temperaturu za petak za područje cele teritorije Republike Srbije, a za subotu 18.7. godine za severne i zapadne delove Srbije sa temperaturom preko 35 stepeni, kada u pojavu jedinim delovima zemlje moguća je maksimalna temperatura od preko 37. Takva je prognoza za naredne dane. Što se same nedelje tiče, maksimalna dnevna iznosiće 31 stepen sa mogućim nepogodama. U ponedeljak staju padavine, pa će maksimalna dnevna temperatura iznositi samo 28 stepeni, ali bez padavina. 14 je sati i 1 minut. Vreme je da pređemo na vesti. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Evropska komisija je raspisala tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obavit će se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac i ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi su osvojili Dunavsku ligu u američkom fudbalu, pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja, jer je prethodno osvojio i Arenu 7-7 Ligu Srbije. Za sve vas koji još uvek radite i za one koji su već pobegli na odmor, ali i za one koji odmor samo trenutno gledaju na Instagramu, gde god da si, dobrodošao. Narednih sat vremena pravimo ti društvo s hitove, zanimljive teme i dobro raspoloženje. Nemir, Relja i Nataša u nastavku.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Jedna fotografija ovih dana je obišla svet i društvene mreže. Sve je počelo kada je otac mladog fudbalera Jamala na svom Instagram profilu podelio staru fotografiju uz opis početak dve legende. Na slici se vidi niko drugi nego mladi 20-godišnji Messi koji drži i kupa bebu u plastičnoj plavoj kadici. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o fotomontaži, međutim fotografija je potpuno autentična. Nastala je još davne 2007. godine u slačionici stadion na Camp Nou u Barceloni. Reč je o humanitarnoj akciji koju su organizovali lokalni mediji UNICEF, gde su fudbaleri Barcelone pozirali sa decom iz komšiluka za kalendar. Sudbina je htela da porodica malog Jamala, koji je tada imao jedva 5 meseci, bude izvučena na žrebu u svojoj četvrti i tako dobije priliku da se slika sa nekim od igrača. Zapalo im je da to bude baš Messi i fotograf koji je napravio ovu sliku prisetio se da je Messi tada bio veoma stidljiv mlad momak i da mu uopšte nije bilo sve jedno da drži bebu u kadici sa vodom. Ono što je najneverovatnije u celoj ovoj priči jeste da danas, toliko godina kasnije, obojica igraju na prvenstvu. Ta mala beba iz kadice je izrasla u pravo fudbalsko čudo koje na ovom prvenstvu ispisuje istoriju sa Španijom, dok Messi istovremeno predvodi Argentinu. Izgleda da su se sudbina i fudbalska magija ipak spojile još davne 2007. godine, kada nikom to nije bilo ni na pamet, ali eto, neke stvari su nepredvidive. Vraćamo se muzici, Saša Kovačević u 14.38 sa pesmom Romeo na RSG-u.

0: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17. Jutrom kada krene.

0: priča se.
1: Da li ste znali da forsiranje smejanja na poslu, čak i kada ste uznemireni, dovodi do emotivne iscrpljenosti, lošijeg zdravlja i umanjenja zadovoljstva sa položajem na kojem se nalazite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: anđela.
1: Džadži, Dušan Kurtić, vidim samo nju. Pričom idemo do Nemačke. Nemačka ima parking mesta rezervisana samo za žene. Ukoliko ste pomislili da je to samo jedno parking mesto okruženo praznim prostorom, pošto važi ta priča, jel te, da se žene lošije snalaze u saobraćaju, u parkingu i tako dalje i tako bliže, nije. Nemačka je uvela posebna parking mesta namenjena isključivo ženama, poznata kao Frauenparkplatz, u mnogim javnim garažama širom zemlje, a za razliku od uobičajenog mesta, ova mesta ni niti su šira, niti lakša za parkiranje. Njihova glavna svrha jeste povećana sigurnost. Najčešće se nalaze blizu ulaza i izlaza, pored liftova i stepeništa, na dobro osvetljenim lokacijama i pod video nadzorom. Cilj je da se ženama smanji udaljenost koju moraju same preći kroz garažu i da im pomoć bude dostupnija ukoliko zatreba, naročito u večernjim i noćnim satima. Jedni smatraju da je ovo praktična mera za veću sigurnost, a drugi veruju da bi sva parking mesta trebalo biti jednako sigurna za sve građane. Pitam tebe, šta ti misliš, da li je potrebno i da li bi bilo dobro da se ovakva parking mesta uvedu i kod nas, i da li se osjećaš sigurno uveče u bilo kojim prostorima kada treba da se parkiraš i da odeš do svog automobila. Javi nam, slušamo, hvala ti, subotu uveče, Dženel Lončarević. Možete ujedno i da nam javite zašto ste sve zahvalni subotama uveče.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sivi oblaci iznad nas, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 32 stepena, za sutra i preko sutra je najavljen narandžasti meteo alarm u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura sutra biće 35 stepeni, subota 34, mada su najavljene nepogode, za nedelju 31 stepen, takođe nepogode i padavine, ponedeljak 28, blagi pad temperature, ali bez padavina. 15 je sati i 2 minuta, vreme je da pređemo na vesti. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Evropska komisija raspisala je tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretmani suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obavit će se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac i ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi su osvojili Dunavsku ligu u američkom fudbalu pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 Ligu Srbije. Započinjemo ovaj 15. sat u dobrom raspoloženju i još boljem ritmu, naravno uz hit do hita, a ovaj sat otvorit će Aleksandra Prijović sa novom pesmom Halo, ali pre nje ide Antonija Gigovska i Briga me.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Sudar svetova, udar vetrova, ona je samo spavala. Tako kažu Nući i Emina. E sada zamisli da dođeš na granicu, pružiš pasoš i službenik ti kaže da si prekoračio dozvoljeni boravak u šengenskoj zoni, a ti znaš da nisi. Upravo se to dogodilo jednoj Britanki kraja maja na aerodromu u rumunskom gradu Cluj-Napoca. Prilikom povratka u Veliku Britaniju je zadržana na graničnoj kontroli jer je novi evropski sistem pokazivao da njen prethodni izlazak iz Šengena nije evidentiran. Međutim, ispostavilo se da je u aprilu u Amsterdam putovala njena jednojajčana sestra bliznakinja. Zbog gotovo identičnih biometrijskih podataka, sistem je očigledno povezao dve osobe kao jednu. Iako je putnica odmah objasnila da ima sestru bliznakinju, u prvi mah je bila osumnjičena da je koristila njen pasoš. Tek nakon 15 minuta ispitivanja dozvoljeno joj je da nastavi put. Stručnjaci upozoravaju da putnici ne bi smeli da budu identifikovani isključivo na osnovu fotografije lica, već da je neophodno koristiti i druge podatke poput pasoša i otisaka prstiju. Inače, novi ES sistem koji je 10. aprila počeo da zamenjuje pečatiranje pasoša biometrijskom bazom podataka, od samog početka prati niz problema. Putnici prijavljuju i duža zadržavanja na granicama zbog skeniranja lica, uzimanja otisaka prstiju, ali ovo je samo jedan od primera da sistem još nije bez greške. To je nedavno potvrdila i predsjednica Evropske komisije, koja je izjavila da su tehnički problemi i dalje prisutni i da će biti potrebno još rada kako bi sistem funkcionisao bez greške. Krenula Mijač i led.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
6: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
8: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Ako razmišljaš da promeniš posao, nisi jedini. Novo istraživanje sprovedeno među više od 3100 zaposlenih i 759 menadžera iz 15 različitih industrija pokazalo je da čak 60% zaposlenih u Srbiji planira da u narednih godinu dana potraži drugi posao. Ono što je zanimljivo jeste da poslodavci imaju potpuno drugačiju sliku. Menadžeri smatraju da novi posao trenutno traži svega 15% njihovih zaposlenih, dakle razlika između onoga što misle zaposleni i onoga što misle poslodavci je ogromna. Istraživanje pokazalo i da čak 60% zaposlenih ne bi preporučilo svoju kompaniju kao dobro mesto za rad, a sa druge strane to bi učinilo svega 16% zaposlenih, što ukazuje na nizak nivo lojalnosti i poverenja prema poslodavcima. Kada je reč o angažovanosti, rezultati su još zanimljiviji. Samo 14% zaposlenih kaže da se osjeća snažno povezano sa kompanijom, da pokazuje inicijativu i spremno je da uloži dodatni trud kako bi firma ostvarila bolje rezultate. Više od polovine zaposlenih, odnosno 52%, otvoreno kaže da je nezadovoljno svojim poslodavcem, dok 34% posao obavlja bez veće motivacije i osjećaja pripadnosti kompaniji. I na kraju, istraživanje pokazuje još jedan zanimljiv podatak. Među najuspešnijim kompanijama u Srbiji njih 58% rezultate ostvaruje kroz pritisak i kontrolu zaposlenih, dok 42% uspeh gradi na poverenju i razvoju ljudi. Dakle, brojke pokazuju da između očekivanja zaposlenih i poslodavaca i dalje postoji veliki jaz, a pitanje zadovoljstva na poslu očigledno postaje jedna od važnijih tema na domaćem tržištu rada.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U našem gradu trenutno 32 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 35, subota 34 uz moguće nepogode, za petak i subotu na snazi je narandžasti meteo alarm. Nedelja maksimalna dnevna temperatura 31 uz poslepodnevne pljuskove, ponedeljak prestanak padavina i 28 stepeni, utorak se padavine vraćaju i temperatura pada na 26. 16 je sati i 1 minut, vreme da pređemo na vesti. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Evropska komisija je raspisala tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obaviće se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac i ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi su osvojili Dunavsku ligu u američkom fudbalu, pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja, jer je prethodno osvojio i arenu 7-7 ligu Srbije. Naredni sat otvaramo u istom ritmu, u dobrom raspoloženju. Slušamo Teuta Irović i Ljubomrna, nakon nje Jovana Pajić i Dođe Beni, pa i Adi Šoše i Senida Čista ljubav. Pojačaj RSG i uživaj uz hit do hita.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama ide.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs
6: Termodom, da mi bu

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani kreće u turma. Ili se veseliš,
1: za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: LinkedIn je godinama važio za mesto gde se traži posao, sklapaju poslovni kontakti i dopunjava biografija. Međutim, izgleda da se poslednjih godina na toj mreži ne pronalaze samo novi poslodavci, već verovali ili ne i partneri. Novo istraživanje je pokazalo da je čak jedna od osam osoba započela ljubavnu vezu zahvaljujući upravo LinkedInu. Još zanimljiviji je podatak da je jedna od pet osoba koristila ovu poslovnu mrežu kako bi istražila potencijalnog partnera. Razlog je, kako kaže ispitanici, to što LinkedIn profili ulivaju više poverenja od profila na aplikacijama za upoznavanje. Gotovo polovina smatra da su informacije na LinkedInu pouzdanije, jer uglavnom sadrže stvarne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i profesionalnoj karijeri. Ipak nisu svi oduševljeni ovim trendom i većina korisnika i dalje smatra da bi LinkedIn trebalo da ostane prvenstveno mreža namenjena poslovnom povezivanju, zbog čega su ljubavne veze koje nastaju preko ove platforme sve češća, ali prilično kontroverzna tema. Izgleda da danas više nije neobično da umesto poslovne ponude u inboxi ipak stigne jedan poziv za kafu. Edita i Rasta, Budale na RSG-u, 16:35.

0: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
5: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Za kraj 16. sata čuli Lexington Band i Noć pod zvijezdama.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sljedeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo i sunčano u našem gradu, trenutno 32 stepena, sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 35, subota 34, za petak i subotu najavljen narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Nedelja maksimalna dnevna 31 uz moguće posle podnevne pljuskove, ponedeljak 28, prestanak padavina, toplo ali oblačno vreme. 17:02, vreme da pređemo na vesti. U Srbiji je u maju ove godine izdato 2329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Evropska komisija je raspisala tender za izvođenje radova na formiranju i modernizaciji evropskih kuća u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu, dok je predviđena i nabavka dodatne opreme za postojeću evropsku kuću u Beogradu. Tretman suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama obavit će se u petak 17. jula od 5 do 9 sati. Grad Kragujevac i ove godine organizuje Miholjske susrete sela. Manifestacija će biti održana 26. septembra u selu Trmbas. Kragujevački divlji veprovi su osvojili Dunavsku ligu u američkom fudbalu, pošto su u Bukureštu pobedili domaće Titane rezultatom 56-19. Kragujevački klub je takmičarsku sezonu završio sa 2 trofeja, jer je prethodno osvojio i Arenu 7-7 Ligu Srbije. U nastavku donosimo onu priču kako izgleda jedan neprijatan susret ljudi koji se ne znaju između sebe. Tako da daćemo sve one savete šta ne treba da radite ili što treba da radite, a da svima podjednako bude neprijatno. Do tada uživamo s hit do hita Manipulator u nastavku.

0: A maksimalna zabava samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku Braće Savić kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Oštećene nikad nisu same, poručuje Nataša Bekvalac. Znaš onaj trenutak kada upoznaš nekoga prvi put i u glavi sad imaš milion tema, ali tebi neprijatno, njemu neprijatno, njoj neprijatno, svima neprijatno i bilo kakvo upoznavanje da je u pitanju i prijatelja i neprijatelja i svih ostalih, i onda krene ono legendarno ćutanje, oboje gledate okolo kao da čekate da neko treći dođe i da spasi situaciju, i ti sada razmišljaš da li da pitaš čime se bavi, ali to zvuči kao da je razgovor za kredit u pitanju, pa da pitaš odakle nisi na popisu stanovništva, da pitaš koje serije gledaš, šta ćeš ako Turske, kaže. I onda je najgore ono kad neko postavi pitanje, pričaj mi nešto o sebi. A šta da pričam? Šta da kažem ja? Kako mi se zove baba koji sam znak u horoskopu, omiljenu boju ili možda sve to zajedno? Nema proverenog recepta. I nije loše da se sastavi možda neki govor koji se koristi među nepoznatim ljudima, gde ćeš da istakneš sve svoje vrline, interesovanja, volim da jedem samo crno, ni rezani hleb, najbolja drugarica mi je Marija, šišam se na 3 meseca, jer ako nemaš takav govor, možeš samo da započneš one očajničke pokušaje da razgovor ne umre, tipa kakvo je vreme napolju, kao da oboje niste upravo izašli napolje, mada na primer meni je ta tema u skladu sa opisom posla, jer je jedina sigurna i proverena, pa volim da kažem kakvo je vreme, mada ima i onih koji odmah krenu sa životnom pričom, gde je dovoljno da znaš čoveka tačno 3 minuta, ali da već znaš da ga je ostavila bivša, da ima problem sa komšijom, da planira kredite, da ga boli levo koleno kada pada kiša, saznaš sve i što si želeo i što nisi želeo. Zato možda i nema potrebe da po svaku cenu zvučiš pametno ili zanimljivo, nekad je sasvim dovoljno da budeš normalan, ako možeš naravno, i da pitaš nešto što stvarno želiš da čuješ, da saslušaš odgovor i da ne pokušavaš da impresioniraš nekoga u prvih 5 minuta. Jer realno, ako razgovor živi početnih 10 minuta bez teme o vremenskoj prognozi i bez neprijatne tišine, dobro je, horoskop realno može i da prođe. Slušamo Miju i Obrazi.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
3: U tvome da...

Darko Radovanović sa pesmom Ne moja ti zatvorio naše druženje za danas. Ispričali smo sve što se moglo ispričati u ovom četvrtku. Slušamo se već sutra. Svaki petak je izuzetak, ali na talasima RSG-a nije. Slušamo se od 13 ponovo do tada. Ostani uz Hit do hita. Slušamo Sašu Matića i Željka Joksimovića. Ništavilo. Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

čuli? Priča se. Da li ste znali da Paradajz sadrži 93% vode? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolić 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: priča se.
1: Da li ste znali da forsiranje smejanja na poslu, čak i kada ste uznemireni, dovodi do emotivne iscrpljenosti, lošijeg zdravlja i umanjenja zadovoljstva sa položajem na kojem se nalazite? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Termodom. Da mi

0: Ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ti oči

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.